0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Patalo fatu manangang falo alo pa yol tatu o tunu om fayon mafu to maili ne ye fiafi. Le fiafi ne yo le sa le aso lo si moleono yu lai lu afe lo si moleono. Ye vi ye le tu ilo nanga le imelo na lo falo na ufa mai atu da au nanga o le sa pati manu ye pe ona fi tai tu nga yai tera inga yato tu ol manino a ka petu su lau pepe ye fa pe foi le fionga yato filau. Nina ki wifi a lai. Ia o nei tu lao o mafu itaimu o tatu proklamal tu ngā o po. Ie pei fuon masa ni ai tatu te amata lava i tatu fono talo po leina o tarsanga. Ia evi ia li un fayon tatu mafuta. Aftai fu nei avano un fayon tatu maua tatu te feiro ai fui. Ia mfa soa fui le angale leo le li i asu umba. Wala fate atu na ipese ie lua. Ia ona so ile mal tatu proklamal masarino fo tapina mal tatu atunuu. Ia unatu fwoi wa tapena mai le faltuwa ya eti fwi mwono mkathi mwono tatu proklami masa ni olelaina wa talsanga pia mai anaivi inga yole atua elua

0: Iya. Emily, rufinu si awu, ni malamata umaftang, famul mulit, ao, nefiaf, oltato utala, emanu malo lava oltato watua, Bofilia, ni tu si se lua. Maile, fenginga tuai. Tu si se lamo, alon tau kusu valu fai upetol sumul fa. O upo ta vita. Waya awa o yo lima ta waile taua. Wala lo uwa yo lima. De au fana apa mea. No tata wole le fenga. Fou. Itusia Efeso. Mata au poyono. Foi upo sfun lua e o sfun malfitu. Talitono ele fou e telo e tata u iau. Fa pelan faita wina. Awa tato te le tau matangata. A o li sili mi fai pule ma li o le po li li nei la lang. A to ma nganga le anga i mea o le lang. O le mele i o to tongo i o futau a to to ma i le tua. Ni o to mu fai on te te e ato. Pe a o le suvale. Pe a umo no. O to fai o me umo. Tau te tūtū mau e lava. O le nei, nā tūtū mau ia o tau o fusia. Tū ngā titi o le wha maoni. O tau tū ngā titi o le wha maoni. O ofoi o tau le whatawhata o le amnia tonu. Ma ia wha se vaina o tau vai le sauninga o le tara lei o le fi le mū. Ia wha popo i nā mea uma. No tango atu li telpupuni o li fatu tua. Tau te mawhae on te o ufana fana mu umala wa leo lo leanga. Mai au tau awele pun pulo utau o leo tanga. Ma le pedu o leanganga o le fionga lea le tua. Ia eti. A word for us tonight. To help and to comfort from the word of God, the Old Testament, the book of Psalms, chapter 18, verse 434, sorry. David, he teaches my hands to war, so that a bow of steel is broken by my arms. The New Testament, the book of Ephesians, Apostle Paul, chapter 6, verses 12 to 17. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore, having your loins girded about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith you shall be able to quench all the fiery darts of the wicked, and take the helmet of salvation, and the word of sword of the Spirit, which is the word of God. Yeti. The Psalm or the Old Testament talks about the physical side of our warfare. But the New Testament, Ephesians, Paul talks about the spiritual sight. They are both relevant for us to acknowledge, and they both determine our walk with our God every day. One can't go without the other. That's why in the beginning, with Cain and Abel, Israel and the enemies, the battle of good and evil, and it won't be till the end. So let us be strong and of a good courage. Fight the good fight of faith and know our God will always prevail. Itty, thank you for the opportunity.
1: Faafetele lava e lausunga ma lai fono ia o le nā wa e faafonga e le afionga pa ia o afionga pa ia a le atua pe ona fonga ina ma faitauina e lan au auna e faamanatua ia te itatou e manu malo lava lo tatou atua I mea uma lava po le itu le tino po le itu faale nganga e iai le li imu itatou pe ona afionga pa ia na utu ina mai le lautusu e salam o sumale valu fai upoe tolu sumale faa ia male fea ngai ngafou pe ona ia le tusia apostolo paulo e efeso e mta upoe ono o le fai upoe sumale lua se o le sumale fitu matango fia fiong pa ia le atua u fai tawina mafunga ina e le tamamo I tato umalava a o le alofa o le atua malona mana fso soani e fala wa itele ai I o tau fina ngalo mo tato uloto le matangu fie malelo loto o anafionga pa ia pio na faita wina mafunga ina mai ilana au ona mo oe maa ule neitu po ayo maia tato utatalo ye pele anga leyo le atua mo ilato pio na tu ina mai le tina ya nila tuo fine ya nati australia ya efa pena foi ona ya ifo ya nisi pio na tu ina mai o emily ya tato utatalo ya lato maftanga pe ona masani ai pe amai al maftanga tsalo ya tsatu tsalo fafte tsile lava mo lato umalama ulo awai ile taimi maletu po o ilava o lato umo fa fo mai fafte ya te oele na lo ye lo sao lo to fitu fai fa tsasi mo le sungal fa fianga inga maletsamane ya fiona pa ia le tsua faftai uni teimi tāua ua faia e lea li imo I tātou pe lama ona o avat e se la fwoi a wala le atua e tātou te le se va a ia I le tino a wa vea le ne ia la leo ma a wala e ama iei lona fina ngalo e a wala ese ese maafutanga te talo o le tufa atu o le tufa mai fa maafanfana ia la tātou te talo Lo mātou ta mai o li langi. Mātou te whaafetai tēle lava o loa lofa ma loa wanga le lei. Na e tau si ai le soifua ma le ola o le ta maa ia ma lai fono. O oe o le atua le li ia anga le lei. Na e savali fatasi le nei ta maa. Na e ta itai ilo na au. Savali fatasi le vai e sa atua. O manuia moa fuli ni awa no tāua. E mātou te māfutai ili nei tūpō. Ia ta mai whaafetai tele lava. O o fionga pa ia pe o nei a fonga ina. Ma tū ina mai mo I mātou uma lava. O lo fina ngalo o lo whanganga pa ia te whaamatala loto. Lo fina ngalo I a walai upu mātango fie pe o na fonga ina. O lo wanganga e fsosoani I whalawa I tele. Ina ia mātou sāvavali male fia fia. Male tali tonu e mātou te manu mālō ia te oe le atua soifua. O oe e te taitai mātou I mea umalava e manu iai o mātou wala. Ai mātou tālo whaapitua e nei tūpō moltina matua. Ia nila o e sila fia o ia tū ina atu male anganga tali tonu male whaatu atua. Whapena ia nati e tua fine I ausitalia. Papena fo ya Emily ai mese foi o ilato u mala pe na fonga ina mai e la o ona ni le tamai wa e si la fia o a whaanau nou ta inga mo lātou langona le atua mātou te avatu o te tonu o lātou a inga o le soifua manuia le tino ia mālōlō i lātou ia manuia i lātou loalofa o le tinape o natuina mai le tuafino si ana wō ma le whanau malona a inga o i lātou umalawa ia ta i ta i loalofa ma lo wanga le i lātou o lau wha mālōlonga ele tino o le loto ma le mafau fau o lo lata ulufafo ma le ulufale po nisi fe au manga luenga po e o maatitua i titono ainga o oe o le atua e te alofa i laufa anau matangata umalam a le talo le atua i e fa manuia fo i amalai fono i e laufa malolonga i lungo lo watali pa tu mawina pea lo walofa ya te ia fonga ina i pea wa fionga pa ia pe ina ia tau mwhaie moli mai i lea tae au ma lea tae au pe a mātou mā futai ia le li o te talo lea fa manuia ia lau fa malo longa ya te ila tau umalawa ia ilo fi le mu ya ila tau umalawa ile neiva ia sa atua o a fo ini mana o lilo yo la tau loto lea tua o oe te fa feiloa i tusa e tusa ma lou fina ngalo ae le o le langona o le tangata fa maangalo ina fo i lātou uma ma sau sau ina i lou tōtu tāua e ma maama maangalo ai o le tālo le ma le whaafitai tele lava i le suafa manu malo o Yesu Kiriso amene whaafitai tele
2: ere i statu wala utina
1: ia yeah. So e tau mwhai mai, o wad se lau o o lima tolu tasi, pa amole mole lava, ia nga pe lava no tau si la fia, ia tātou numera, tau mwhai mai, ole nga olo o iai, sa le nātu, ia e tātou te mafutai. Ale nei taimi, e whaftai i le alofa o le atua pe ona o tāua, tofu lava o tātou ainga, ma mea sa whenga iai le vai asa o tuana iatu, whaftai i le alofa o le atua pe ona e silafia tue amatai na o nga le whanau pe ona tātou tu ina atu le nā vai e sa tātou talo ina ia alofa le atua e tue fo i atu le whanau ia vi ia le li wa e silafia ma o wiloa e soi fuo na yalo ma whanau e tau ma fai ai mo le lumanai tātou whaftai ai i ngā luenga pe ona pa taunu in o le alofa le o le atua e tele mea le lei na whaia i le atua atu talo whaftai i le atua i lo nā lofa i o tātou ainga tele whamanuanga le li o lo fale ma lo ufo i fale whaftai pe lava no watu e sui vai asa uma metu tupuai wafai mai ai fou foi le alofa o te fia fia la vaa o tau tau le afi onpa ia le atua ma i fou le alofa o le atua ma lo na whamaoni e tae au umalava mō oe mā, o le e whaftai ai, o ata penanga na iele nā vai e sā, o te tali tonu na iai lo tātou o lii, le tamā lofa mo i tātou. Whaftai atonu mō nisi, sā le atou toa le mālosi, o iele wha mālo lo ngā le atua, bi lava na uta wad, e iei tangata na whailunga ina asa whanau, ioe, wa atoa, pe fia tau sango lea, iei fo i ainga o whamanuei na ile o loa tāua a le atua, iei fo i nisi o, o e ainga tonu e kālesia, e fo u fo, se mātou fo e kālesia, wana le la fo i le mātou sāwina, mātou tāpua iei fo i, ia manai tina, e to olua, masitama, matama e to olua, e tasi, se tasi o tamā o le fiti o le tamā o le letinu o fiti sa mātou tāpuai o le langona la le whaftai ai ese e fōu le vai aso e fōu fōi e fōu fuanga mamana le atua e vi ia lava o ia e fōi fai ungo le nei fōi vai aso sa whapena ane whamā vai atu stasi o le whanau le malanga le maliu ma le oti sa feiloa i ma ainga wō mai masani na whatau nuina nei fuafuanga umalawa i le alofa ma le anga le leio le atua o le winga le ola utala e fōu me e tupu i vai so uma elevi i ai ma fa tsai le tua ila na tsai tsa inga ma na fa manyanga fa mul mole puno wane le ila ba se me fa tsa wa biona wa tsu utile ma le tua ina ni me uma lama ai et sui me uma vai sa te just ma so uma ai fa fa tsai ile tua wa e lo fa pe le tua mo i tatou e fōu mai lana whaamanuianga balo nā lofa mō oe māu i vai e sātai tasi. Auane ngalo, tātou te awhia pēlona mamalu, ma tātou whaapeatu, lo ua ngā ngai, ia e whaamanu watu, ia iowa, o mea umafoi oi te tonu ia te au, ia whaamanu i lona suafa pa ia. Aisea, a waha o ia na manu iai le vai sa, ma mea le le ye tele, te tau o na tātou, whaafita iai, ia te ia le tamalo. Io tātou te tal, au tau kariso puno wane, puno ufo ina ia, mawale, ava noa, o na sa iai pia telefoni, tau mawhai pia, pili telefoni ina mawhai na o mai, ma tātou mafuta fatas, ila tātou mafutanga te talo. Lo mātou tamai o le langi. O e lava o le atua le tamalofa. Whaafetai te le lava. E te sila fia mea uma. Mai le nāva e stase i o mai le neitu pō. E te le mea le leima mātango fio la o fio. Na e whaia. E te tonu o mātou ainga. E te tonu o mātou e kāle sia. O te tonu lava o falefai ngā luenga o mātou lava tangata. Iai mea fōu wa e whātinoina mo i mātou. Vi ia lava oi lo wa lofa ma lo wanga lelei. Moli te le atu le whaftai o lau wha longa i e sā ngāse ngāse. Wa e whāpeane tūla i ave lo moenga wa e mālo lō. Whāfetai o e na whaanoa noa wa moni e ia wa fionga pa ia. Fai mai amu ia e whaanoa noa. A wā e whaamāwhana whanaina i lātou. Whaafetai tēle lawa tamā. Ue na tēte e whai ngā malanga wa e tue wha. Tau nu umai le manuia. Ba wa e wha tau nu ina atu. A lātou whai ngā malanga. Vi ia oele atua. Whaafetai ilo walo whai te tōnu ainga. Beo na mātou a vatu pēr. E fōu lo walo fo le o loa tāua. Wa e fōa ina i te tōnu ainga. Whaafetai ta mā i lo walo. Whaafetai au whaamanuianga. Whea se sia i ngā lau whānau. I te tōnu o maota tāpua i le whale o le atua. O au au wala ia e tāpena ai e la au fio. O e a se si mail mailo mātou o tenu o Samoa. O mātou tāpua i whātasi manisi. Tōnu o mātou malu malu i le mala malama utua. O lo walo whale ta mā. Ele oni mea iti a te i mātou nei maeng. Olo wanganga musa musuina. Ole upu fola fola. Whapena ona whaamanu e nai i mātou umalea tua. E fōu le upu fola fola. Mō i mātou i sata i tasi. O oe lea lea tua o e tāpena ina. Le auwhai ngā lueng o mea alofa ia. Ala o fio. Whaafitaita mā o e uwhailunga ina. O lātou wasa whānau. Whaafetai ta mā i lo walofa ma lo wanga lele. Whaafetai na e tai tai malanga le atua. O fai malanga atu, o fai malanga mai. O taunu o fei loa i la atou i lo walofa. O fei loa i mātou le nei atunu. I mātango fie ma lele o la o fio. Whaafetai le atua. Pangā le tele o lo walofa. Sa ieini si taimi. Sa pese i o fisoua ina loto. Ono ni mea ua, mātou le iloa po le hale mea tonu e te tauna whai. Ae whaafetai a nganga pa ia. Ele e whaatau waa ia te i mātou. E te tauna mātou fo i atu. O oe na e iai mo i mātou. Na e whafangu ma e whetalai. O haule nei. O haule nei lo utama. O lo o iai whaatasi ma oe. O te fisoswani ia te o i taimi umala. Whawhitai lo whamana tuma ia ua fionga pa ia. Te leo taimi tamā. E ia ilu i tau sa mātou whiangai. ena macho ma fau fau ilo walo fa yau yau wafionga pa iya ilo upumoni ona falo tutele inai leo imacho mufaye ona macho mawale fia fia fa fitai tama o mea uma macha ngo fie maule lei na e au mai mo imacho le tama ili lava upu a upuno no watu la macho mafitanga tatalo le au tawa ke riso ma imato umalau whanau o fea lava ili nei tupo mato vatu ma le ta ele o mato loto ia vi ia faafetai ili tamalof ilo suafa Yesu amene ma amene faafetai
2: tina haro mafutamatina ya atonina
1: ia faafetai atonina vi ia le li
3: e fatalo fatti foi le sunga fa fianga io fa tai lava molestali mai il bala au e ti molestina ngang fa tai ti sole fa malo si tatto ma fanga ne tu la al po e me si vole u fa malo si tai tai na il tatto ma fanga fa tai mo tal sanga moli e la foi vai a so mo vai a ti e nga te si u tamato e ina mal no fa lo e me si si au e cali si a to ma la e me se foi na yo ai na yo tina ma se fa na ai o mana un ma eti le fa nga lo ina o va se u tama to ina fa malu ma no fa lo fa pe se o ka le si a to u ma la va ai o se sa si una tama tina ma tu se u na ia lo fa na ia mala mala mo fo mo mo la tu la fianga im fe amanga luenga o awa onga fo e nai fana ia ianga leio le tu e fanga lui na fo inisi si au e kale si au lo fata utuli e mai tunga leio langa ia le ngata ia la tu utu no mauta malawa nisi fo ilo lo mo tala sa ia il fale mai e me se la tu u malawa tu se mau tanga se nga se u fata u tuli ai, tonu fo yo ai nga, me se fale una I tanga tama tua, fale mai fo yo na I whanau, e mana tua atul tata o maaf tanga talo e ti wha mol mole lava, me se tama whanau e na yo u ai nga, o lo salarau su se tu, o lalang me sa amoa, e me se fo yalo ma whanau se u I kale e sia, Pala wala I mātua, maainga, si au mga luenga o tālonga o au haonga. E me se lātou o lo au au na mga lulu e tau tua, pina ngā lulu e tua, so se fata vai tau lang. Mana tua atu I lātou tātou pono tālo, e ti o lo iai fwoi ni se se o wāinga, whanau fwoi leu se se o tamā o lo malanga atu I Amerika, o nā le maliu ni. Tua au le fai se au o metu le nofo me le alo fa te ngai a wha manu ma seu maranga atu le nawa I aso le alo fangia le atua tai tai atu I la tau le manuia a fufuanga lo te ngai e fo le nei wa I aso I esu tai mi fo I tau tali umai I yanga lei le atua I mea uma o lo I ai e mai se fo I au tina am se au whanau tai tu olua ma la tu whanau. E ti mana tu a tu fole, ti o ngā ti a kono ma la whatua, lo tau si a si a mātou no utua I a maile, ma langa mai fo I ne sa I le ngā mālosi, I nā whiloa I atu I a I le aswa lai le watua na I atu. E a I to e talihu atu I la ua pos, se aso le vai aso mua mua, tu I nā tu luma tātou fong talu, e ti wha mole mole lava, e mai se nai mātua mātua si o nuu maranga mai Samoa sa ili I nā tonga piti tonu ala nei a te nuu e mai se nai mātua fwoi mātua si o wāinga e le whangaluina fwoi sa mai a le au malili a si whanau e mai se I lātou uma o wāinga o le māua o lātou swafo tu te le lātou e tu I nā tu I luma tātou mafutanga talo e ti wha mole lava. Ia no whangia ele atua le whea ngai e te amu. Whea au mga aluenga. le sua yal sana i fa tel no foalo pro fimatiu te lo malu lue ai le ngatsa tsono e khalesia e mai sel malo su te au au nang au au nai ia ai mai se ko le sunga ko tu eti afta te le fa malo si ta to ma tsanga ai mai se fo to fimatiu te lo e ngalu e ai so se ai mai se lu ngale ala leo ia ia lo fa ngia le tu tanga fo ai pe le ma hotel le sunga sa tu e te tino le lo to ma fo fa o si le nganga fa tau no o lo to fimatiu te te ona au au nai e mana tu a tu fo inai fa le tu o lo te te ina fo le ma fa tanga te talo i po a so valai le tai tas i le ma fa tanga te talo le ele ta si o i wa tol fa mo fa mo mo le lava eti yo mana o ngana tu ina tu yo ngu ma le tu la fa te fo le tu ngal fa fe ngai al te alo fa te le lava ya manuia ngalu e ngal le po eti fa to fa se fua
1: Moli atu le nganga faftei tele lava ya te oele tina atonina faftei tele lava mole mafuta mai fo e meise lo nganga ole alofa pe lava ona sila fiel faafunga mai alo tata watinu le fo e tina e le fo ulo faafunga alo o mafuta pea ina ia te talo ole na wa e faafunga pe lava ona ufa yatu te lo taimi faapene atonu olo ufunga ina mai lana saunoanga ai o oele na faafutai tele lava na ole tata u te punu na ufa das o te li tonu wa o te loata o tele la utau kewisu tele tina olo o te talo mai tonu o maota malawa e o te faafetai e tua i ate oele na o leo e faafonga te saunoanga a tonina me le lei uma ma le matang o fie o le atua o lo faalia o lo tali mai o lo tatou tu fatasi le faanau a le atua ma tatou wala au i le nganga ma le faamaoni faafetai i lau te talo e o mele na fua e faafonga lana saunoanga ma mea uma lava pio na ye tu ina mai tatou faftaia ile lofa le tua mola na ekalesia malona ainga ale fe o tu ina mai o mana onga e tatou te talo tua ile li ai e mana tua le fiong pa ia le tua e tatou te tua ia fionga ai tatou te li te talo mai le fiong pa ia le tua e lata lata mai le li ia i latou uma o e vala au ia te ia o i latou uma o e vala au ia te ia ma le faa maoni e faya e ia no winga fa mai e faya e ia ole atua lea e faya e ia le mea e mana na o ia i o e mata tau ia te ia e faa fafonga fo i o ia i la latou ala langatu ma faa o laina i latou e tau si fo i ele ali e alolo fatu ya te ia la te umalava o fionga ia le atua o lo o ye te tonu lau tuse salamo se lau fasu male lima fai upo e sifulu male valu male sifulu male iva e moni lava o lo o e te talo ma e ulufale ma ile neipo e fafafonga le atua ate o nina e lata lata mai fo i le atua ya e tatu umalava pe a tātou watu lea nganga ma le whamau o lea tātou te talo. E vi ia lava oelo mātou ta maha, lea tua pa ia lau fio le ta maha le alo ma lea nganga sa. Iuli walo mai au fō ngā lofa o ala langa atu lau whanau. La mātou tina ia ato nina o le nā wa e whafonga. A o tala tala o ia i lo walo fai momoli atu le fafetai. A wa alo e tali mai pio na mātou sa ili. Ma te talo fo ili nā vai asa utuna i atu matu ina atu le tamā. Sunga le toi ina le. Lau au au nai te tono le nei e kā le sia. O tele tau sanga lo na soifua. A e fafetai a wa alo walo fa. O lo walo fa o lo tu maule i lunga o le tamā lau au au na. Lo whaonga ina pelo na ola. Ina ia vi ia o e tamā. Whaftai lo tau singa mo ia. Meise o le no fualo. male e kale sia ato ye umalo tapuai. Tono le ne ngā luenga le atua whaftai tele lama. Whaftai lo walofa ya te ilato. Wana le se anoa lo wanga le leipo pene le maua ilato. Le manuia mai ya te oe whaftai tele lama. Ye fusia pe ilato lo walofa e tapo iai le nganga malifa maoni. Poutu toa le ngā luenga I sunga ya oao. Ai nga umata itasi ta mama tina o halo mafanau. Whaftai lo walofa malo wanga le lei. O lo umanuia titonu o le nei e kalesia. To telefo inise o ilatou oe o lo inua. Atinu oe mamao. Lo o atu atala e le tala e le lei. Whapena fo inise o lo o atu o na oa onga. O ta alonga. O nisi fo o ngā lulue ngā lue ngā o ngā o fo mai. O faya onga. Oe na soi fuane I tono le nei e kalesia. Awa e vea ia le poto malea tamai. Whape nana wha au penga inai a ua atu ia tunu e whafu. Vi ia oe, ona olo fina ngalo lea tamā. Whape tai le ta, whape ta awa ina I lo walofa, ma lo wanga le lei. Whana uuma ma aingo le nei e ka le sia. Tamā whape tai tele lava. Ia ae o atu tamā, a wā oe o lea tua. O lea tua e te alofa. Bwena fai mai la wafionga pa ia o na mātou fai tawina. Fai mai e latarata mai oe le atua. Ie umai vala au ia te oe. Oe māta tau ia te oe. Ole ala le mātou te o tuaita mā wha mole mole. Ia e wha mā lo lo I o ngāse ngāse o le nei a inga lotu. Nisi tonu o fale mai. Nisi tonu I a inga no fuanga o tangata māta tua. Ia tuli loina e lo file muu. Malo wanga lelei, wha mole mole la watama. Yei lau wha maa lo longa. Wha manuia pe ona ta ua. Yei nisi o a inga o fai malangatu Amerika. Ona ole vala upa ia la o fiu yo ta maa. E lang ona le wha noa noa. Ae tali tonu o si la fia mai lo o lo mata ui unga lea. Ae wha mole mole ta maa. Wha manuia matai tai fai ngā malanga. Ina ia wha taunu I nātu. Pātaunu ina o sāuninga le manuia. Ia, whaamāwa e atu I e pele I ate I lātou. I lea lofa ma le angalelei o lāua fio. Whaamule mole tamā. Ia e angalelei. Ni si fō te ākono me āinga. Fō I atu I sāmoa taitai malanga lāua fio. Angalelei mole au malili le atua. Ia iai loua lofa ma loua angalelei. I ate I lāua ma le whānau. Tālo fo I manatua o tina, wō fo ina fo I lo lātou wola, ta I tai le maftanga te tālo I tonu, le ala leo le radio Samoa, whaftau se vāenga tā ua, o le au au nanga malo wala, o ina tamā, whaftau wō fo ina lo lātou wola, e au au na mōe, ia maua I lātou le file mua la o fio, wā oe lava Yesu na e fetalai, Te fio I le langi ai te mailo file mu, ma lo manuia e whati noi nai, wala awina. Ta mafa manuia ia ato nina ma lo na ainga. O nai teine, ta ito olua, o stama ia Danielu ma le whanau. Manuia ye o ngā lulua I le nei pō le atua. Ia yeilo file mu, nai whanau ia o onga o ngā luenga. Ta ma, ia e hanga le leifa mole mole. Tuna atu lava le tina ya ato nina. Whaftai lona soi fotau tua. I se tono le e kale sia. Ai meise olo nā lofa le fatua o ia. Nā oe ai tū la I ai pē alanga. Mō le ainga lotu o na ainga o wō mai māsani. Le tua whaftai I lo walofa. I ai pē lau wha mā lo longa I le tino. Loto. Mā fau fau e sili I le anganga. E tō matau I nā I pēa o ia. Ma wai pēa le fina ngalo alofa o la o fio. E whaatino I nā iu na bāla a wina. I teimi umalawa. Io te tālo lea. Wha mā ngalo I le tina. O ani whaatamala ma ni wha le tonu. Mā tō tū le vā le atamā. Tū na I e alofa mō atonina ma le whanau. Ma le e kā le sia. I e yeilo fi le mū. Tālo lea, ma le whaftai tele, tu nātu le swafa manu malo, o Yesu Kariso le whao la lofa. amene ma amene faftai
2: ero ista to wala utna to mine
1: ya faftai tele lava e sa mo fai me pe e sa to lena na telefoni masani o valselau o lima tsultas faftai tele lava o le nei tsai mi ia o te e ei se mana onga na tu ina mai ia te au e se tasi o ai nga pe ona o ta ua sa iai o e na fio mai mai Samoa sa mātou tāpua i fatasi e le mātou e ka le sia e le malamalama o tu ina o tuana i atu sa tu ina mai fa mole mole tātou maftanga te talo o le suafa o le tina o alo vao alo vai ulungia alo vai ulungia o le te talo fa mole mole i ele fa malo longa ale atua mo ia fa mole mole la pe tsa u oleva ona ngase ngase ai o te batu o le alofa o le atua e sa usa wina ai le nitina tato te usoa i le nganga ma le talitonu ma le fatutua pe lava na o te usilafia tato te loto te tele tu ina atu ma le fatutua i le atua mola na fa malo longa malo nanga le lei mo alo vai ulungia wai fo ni si uma lava e fa fo mai ni lava taimi e se tasi lo ainga lo nga se nga se tato tu fa tasi i lumo le li i ni taimi tala no i e ma tau tau lo na ingo i lumo le tua fa mol mole lava e ma fai ona e fa pe ane tu lo lava o ai le swafa e avatu ya te o e le tama mo lau fa malo longa tātou tālo mo e umalawa o lo fatau tolia i te tonu o maota ngās ngās pe lava na tātou fatau nu uina i teimi umafape nei vai e sāta i tasi tālo mo e ngās ngās i te tonu o ainga le atua o le atua e fio i mea umalawa iwe e iai le atua i te tonu o tātou maota malawa o tonu o tātou ainga po te tonu fale mai po fea lava e iai le atua o lana fa malo longa mo oe ma tātou te talo ma le fatua tua ma le tali tonu o le awa lofa o le atua ma lana fa malo longa e ilunga e ilunga ya te ilato uma lava oe o ngase ngase fa mole mole le maftang te talo talo fa pito mo alo alo vai ulungia ai meise ta watu lumo le tua po i lava e te sila fia fa ilo atu mo lana fa malo longa a wā o ia o le atua e fa fafonga te talo o ia o le fō mai o fō mai i le tue tau fa matalaina lea mea o e sila fia ma o wiloa Iesu Keriso lava ia upu masani e lo loto mataua o tau loto ina e owa nana tau loto ina a ia faa maoni e te tali tonu o fafonga lo tato wali lana fitalenga ia outou o mai ia te au outou e ti ngā ina ma fatia ia venga o hawe malo lo ai outou tato si ima ima le fatua tua a vatu ia awa lofa Yesu Kariso lo tato faola lofa tato tali tonu ma le faa tua tua mai le tina alea tau lava ina opa i atu tu pā ofu o lea li o na ou mālolo ai lea pa ngā se faa tua tua ina atele o le ale mea na tupu o le tala masani fai mai ina feta la ile li o pe wa ia langona wa ia ise mea o te ese atu o le mana leo le atua e langona e le atua le pa ia to le tangata ma le fa maoni sa ili ia te ia tato watu pa ia tu tu pa ofo le tato wali o Yesu Kiriso mo lana fa malolonga o le teimi o talo mo le fa malolonga o talo talo mo le fa malolonga o e tonu maota ngase ngase tonu maota malawa fa le mai o tangata maatitua le ngata fo ilia tato talo le fa malolonga le atua ngase ngase ui a fai nei ngase ngase le mafau fau a wani iu tatou tau fai fai wa yeisi teimi o te iloa e fa piani wale anga lo na ulu pe fa pe chau fai fai fu le ai a chau ti talo ile atua ye yai lo na lofa ma lo na anga le le ya ila chau ngase ngase le ma fau fau fe awala mai ile lofa le atua e fa tun tonu e mai lo na lofa awala e chonga fiti nga fo mai ue wa o oina ile atua pe na e avatu pe la utala le o yei wo tō fia i lea tua tōno whale mai usosoani ya i la tō fōi ngase ngase i le mā fōfau yei fōi fua la au o tonga fitinga o whātino ina iwe o ina e whaonga ina i le mana o lea tua tātou te tālo mo e ngase ngase fōi le mā fōfau o tālo lea puno wane puno wane ma le whātu o tua ma le talitonu pe o le tina ane talitonu pe i fōi o tangata Piona e si la fia fai mai, o mai tangata nei sa ili mai ya Yesu. O tumu le motu o tangata i fafu. O le ema fai na sao atu i tutonu o le tala matan. Tu lou lava na lato fia e eile ilunga. O tu tuu mai ilalo le uo ya Yesu keriso. Ioe, o le tangata lea na feta la ya Yesu. Ufa mangalo ina anang sala. O tu lai o malo lo. O oe mau. Tātou sā ili, tātou sā vavali, tātou watu, tulola, fea e lunga pe o tangata nei, ili ape fai, ili alofa, ma tuutu umai, le tangata ia is o oe le nā mā, ma le faa loro tele lava. Faia ma le faa tua tua, aua le masa salo, aua nao, upu tātou tau talai, tulola. Aia langona ilo fina ngalo malo uloto, e moni fa maoni le atua na te fa malo lo ile lo e vala uiai po lo watali po lo wafine tu lo lava e masani po ona outi talo wa umul fa malo longa a le atua mo la ufanau o le mea moni lea outi talo ile fa malo longa a le atua le ngata ile tino i maua le malosi fa yeife au mangalo a ye fa malo lo ina ile atua tu lo le mafaufau o le loto ma le anganga. Ina I yei le alofa, ma le fi le mu o le atua. I te tonu o I tātou umalama, tātou te talo. Lo mātou tamae o le langi, o oe o le atua alofa la o fio, o oe o le fōmai o fōmai. Wa ea o a o mai ya te I mātou, o laufa mālo longa mātou te mālo loai. O lo toto tāua Yesu Kiriso sausa wina I mātou. Mātou te mālo loai. Uulima whaatasi le mātou mafutanga te tālo le neipo. Mātou te tauso atu lo mātou tina. Ya alo vai ulungia. Tamae, mātou te avatu alo vai ulungia ya te oe le ali. Mātou te litonu mafatua tua. O oe o le atua o le wha mālo longa. Mātou si I mai atu, tu I nā atu le tina I o awalofa. Whaamu le mole o anga se ngase o le tino, loto mā fau fau me le anganga. Whaamu le mole I pa I atu, pa I ane, pa I ifo lau wha mā lo longa I ate ia. E mā lo loai, a vatu lo fi le mu ilo na loto. Whape nā o na iai le anganga o la o fio, I le nei tina le atua. Mātou te tonu o le li I alofa. Le atuai wa ea o o mai ia te I mātou. Ia mātou te talo. Ma mātou avatou ma le fātou tu o langona le le neipo. Ia e lofangia le ainga ia I lātou umalama. O nai tina, o I lātou uma o ena malanga mai sa amua. Ma le ainga. Ia manuia ma ia yeilo file mu le nei ainga. Pio na lātou whātangi si ina ia te tālo mōle tina. E te si la fia I lātou uma. Wha manuia I ate I lātou. Ma I eilo wanga le lei. Le whātua tua o le nei ainga o sā ilia I ate oe. I tālo sanga mōlea. Ma te tālo mō so se tangata la bai le nei pō. A o pūna no watu le mafutanga te tālo. Ma te si I ma I mō e uma o ngase ngase. O le tino, o le loto, o le mafaufau. O Yesu na e fetalai. e avatu a venga uma yate oe e malo loai. Alleluia. Fa fitai Jesu lo walofa. Pangase alofa ina atele. Ai matu tele fisilinia lea. Awa ole alofa le oelo matu faola. Mo imatu. E te tu ina mai ai lo wola mo imatu. Ina ia matu. Maua. E ola. Manuia ile tino. Le tu ole loto ma fau fau ma le anganga. Fa fitai anganga pa ia lo tai to lua ina o imatu. E mātou te mālo lō ai ma manui ai. Lea tu ai, mātou te o atu. Ia e fa mālo lō i e umalo fata o tolia. E te tono maota o tangata mātutua. Ia i lo file mū malo wanga lelei. O te tono fale mai lea tua. Pilawa na mātou tali tonu. O e wa e tu ina o le poto ma lea tamai. O le alofa o la wa fio. O taita i ina ai. Ue o ngā lulua i te tono ne no fuanga. O lou fina ngalo alofa wa e avatu ya te ilatou lea ta mai o fō mai. Ue umalawa ta mai ta i tau soifo ilatou uma. Ue ngā lulua i tono le falesu e toto. Ue ngā lulua i tono le faata. So se i tū lava ta ma eleise ngā lulua ngai fata wa. Ue ngā lulua i tono le ta bale le fale mai. Ue toso ese ina mai ma fe abea i lea tua. Lea tua, awala ia wa awala mai lau fa malo longa. Talo fa pitoa mu fale mai umala vale nei taimi. Mai lava le motu i matu, mai keipurianga, se io i plaf lea tua. Ia i lau fa malo longa ia i latou uma, ma te tonu so se maota ngasi ngasi. Olo a ao lea tua, ia i lungo nei fale mai umalava. Ia faa au penga ina ilo umana ila atou uma wa ewe ia ele pote uma lea tamai. O fua la au, o vai la au uma o fao nga ina lea tua. O oe lea tua, o le fō mai o fō mai. O oe o le fō mai o fō mai o lo umana e mā lo lo ai. Awa e fao nga ina lo wa lofa lea tua. Ile poto ma lea tamai au wala ila ufanau. Ma au fufuanga mamana mo imatou. A uula ai ile neilo lulangi. Ue fata otolie jitonu o maota malawa. Ilunga o ta otonga tinga. Matu talo lea tua. Ya pa yatu lo umana faa malolo. Mawa ila atou le loto tele. Lea tua imauti noa. Olo e yai mo ila atou tama. Paftai tele lava tama. Ilo walofa malo wanga lele. O ainga lea tua. Ia maua ila atou le loto tele. Patu tua matali tonu. O oe o lea tua o faa malo longa. Tamae matu talo moso se tati lava. Ngase ngase o le maa fau fau. O le loto o lea tua matu talo. O oe e mafai ya imea uma. O lo fina ngalo alofa malo mana fsoswani. E faa malo loa ile atua. Tuli eseina, le ti apolo, masatani mana au. E tau mafai e faa po uliulina, mata, maloto le tangata. A e faa pena antalaina, ne italia lo mala malama malo file mu. Le atua faa fitai tele lava, o lo walofa, o lo walofa, wasili lava lea. Le swafa manu malo Yesu Kristo. Salom faftai e tu ime. Amen e ma amen. Faftai lo sunga al faferenga.
2: Fa wautina. Fa wautina.
1: Faftai tele lava. Slow lava mole leo. Slow. Famul mole lava lo sunga al faferenga. Pimfai lava. O taina mai lava stapese. O sina. Mole mole la se to vai le vai nga le no o le sale fa mole mole le mal fa lo alo
2: Mo te o e awe le sui sui nga tau fale a mā aroha o umana fai lau siaki.
4: Le ai, o le māle ne e la ititi tele.
5: E le o toi fa pē nā mā, wa pa u i lalo le tau sanga i le lima sulu valu. O oi le nā, ma oi fo i pā.
6: O le fai o le sui sui nga o le kā nesa o ni tau fale.
7: Tā lo falawa a te ro. O le tala fia fia, o fai